рок. Зірок. Рок-будівник. Рок-будівник. Від 7 до 10 по Зірок. Рок-будівник.